0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I sa početkom nove školske godine na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Svakako nas iz Automoto Saveza podsjećaju da budemo dodatno oprezni, smanjimo brzinu i pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs